olsun yavrum, arpa təyi işıldaq ışın, bağışla.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair

senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ay kız, nəyin xoş gəldi mənə.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Volkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debit market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Volkart Bankov Baku ASC-yə məsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% cashback, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
9: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diabet halk arasında şeker deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM.

Nahaq terror qurbanlarına anma günü elan edilib. Bugün terror aktları nəticəsində həyatını itirən, xəsarət alan və zərər çəkən insanların xatirəsini yad etmək, eləcə də sağ qalanlara dəstək göstərmək və onların hüquqlarını müdafiə etmək məqsədi daşıyır. BMT-nin məlumatına görə terror aktları hər il minlərlə insanın həyatına və sağlamlığına şiddətli zərər vurur. Təşkilat bildirir ki, terror qurbanları hücumlardan sonra uzun müddət fiziki, psixoloji, sosial və maliyyə çətinlikləri ilə üzləşirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq üçün hərbi müdaxilənin zəruri olduğunu bildirib. Trump bu barədə WABC radio stansiyasına müsahibəsində danışıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti İrana hücum etməkdən başqa seçimlərinin olmadığını deyib. O qərarını yenidən verməli olsaydı, bunu 100 dəfə təkrarlayacağını bildirib. Donald Trump vurğulayıb ki, İranın nüvə silahına sahib olmasına imkan verilməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası dəfələrlə İranın nüvə silahı əldə etməsini yol verilməz hesab etdiyini bəyənirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti Livanın Hizbullah təşkilatına maliyyə dəstəyi göstərən 10 fiziki şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Hizbullaha maliyyə vəsaitlərinin ötürülməsinə cavabdeh şəbəkənin üzvü olan 10 şəxs sanksiya siyahısına daxil edilib. Sənədə əsasən, həmin şəbəkə çərçivəsində fəaliyyət göstərən kuryerlər Livan, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İran arasında kommersiya reysləri ilə uçaraq 100 milyonlarla dollar vəsaitin ötürülməsinə həyata keçiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları bu il təxminən 2300 Meksika vətəndaşını Qvatemalaya deportasiya edib. Qvatemala prezidenti Bernardo Arevalo Meksikalıların Amerika Birləşmiş Ştatlarından Qvatemalalarla eyni təyyarələrdə ölkəyə gətirildiyini və 24 Amerika Birləşmiş Ştatları bu il təxminən 2300 Meksika vətəndaşını Qvatemalaya deportasiya edib. Qvatemala prezidenti Bernardo Arevalo Meksikalıların Amerika Birləşmiş Ştatlarından Qvatemalalarla eyni təyyarələrdə ölkəyə gətirildiyini və 24 saat ərzində Meksikaya göndərildiklərini bildirib. Meksika Xarici İşlər Nazirliyi isə bu praktikaya etiraz edib və Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinə öz narazılığını çatdırdığını açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası isə siyasətinin əsas məqsədinin qeyri-qanuni və kütləvi miqrasiyanın qarşısını almaq olduğunu vurğulayıb. Şimali Zimbabvədə barənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 97-yə çatıb. Bu barədə Zimbabvə Milli Polis Xidməti X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Hökumət nümayəndəsi Monika Mustvanganın daha əvvəl bildirdiyinə görə 90 nəfər üçün nəzərdə tutulan bərə avqustun 11-də Zambezi çayı üzərindəki Kariba su anbarında təxminən 180 nəfəri daşıyıb. Kariba su anbarında axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı-Qazax magistralının 108-ci kilometrliyində Acıqabul şəhəri ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mercedes Vito markalı mikroavtobus arxadan KAMAZ markalı yük avtomobilinə çırpılıb. 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralar

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
3: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspak.az.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovda. Bugün Bakıda Belçika müstəmləkəçiliyinin ədalətsizlikləri və təzminat mübarizəsinin 101 ili mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Konfransda Belçikanın keçmiş müstəmləkələri olan, eləcə də bu ölkələrdə neokolonial təsirlərin davam etdiyi Kongo Demokratik Respublikası, Ruanda və Burundi, həmçinin Mərakeş və Cənubi Afrika Respublikasından nümayəndələr iştirak edirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndələri qatıldığı tədbirdə müstəmləkəçilik irsinin müasir dövrdəki təsirləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılır. İşğaldan

Şəhidin ruhuna dualar oxunub, məzarın üzərinə əklil qoyulub, güldəsiləri düzülüb. Şəhidimizin nəşinin büküldüyü Azərbaycan bayrağı yaxınlarına təqdim olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün beynəlxalq terror qurbanlarına anma günüdür. Avqustun 21-i BMT Baş Assambleyasının 2017-ci il dekabrın 19-unda qəbul etdiyi qətnamə ilə beynəlxalq terror qurbanlarına anma günü elan edilib. Bugün terror aktları nəticəsində həyatını itirən, xəsarət alan və zərər çəkən insanların xatirəsini yad etmək, eləcə də sağ qalanlara dəstək göstərmək və onların hüquqlarını müdafiə etmək məqsədi daşıyır. BMT-nin məlumatına görə terror aktları hər il minlərlə insanın həyatına və sağlamlığına ciddi zərər vurur. Təşkilat bildirir ki, terror qurbanları hücumlardan sonra uzun müddət fiziki, psixoloji, sosial və maliyyə çətinliklərlə üzləşirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti Livanın Hizbullah təşkilatına maliyyə dəstəyi göstərən 10 fiziki şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Hizbullaha maliyyə vəsaitlərinin ötürülməsinə cavabdeh şəbəkənin üzvü olan 10 şəxs sanksiya siyahısına daxil edilib. Sənədə əsasən həmin şəbəkə çərçivəsində fəaliyyət göstərən kuryerlər Livan, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İran arasında kommersiya reisləri ilə uçaraq 100 milyonlarla dollar vəsaitin ötürülməsinə yada keçiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska ştatının qərbində qəzaya uğrayan təyyarənin göyərtəsində olan bütün sərnişin və ekipaj üzvləri həlak olub. Təyyarədə 2 pilot və 6 sərnişin olmaqla ümumilikdə 8 nəfər olub. Təyyarə Anchorage şəhərindən qalxıb və Alyaskanın qərbində yerləşən Cape Muenchem ərazisindəki uzaq radar məntəqəsinə yaxın ərazidə enişə yaxınlaşma zamanı qəzaya uğrayıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı-Qazax magistralının 108-ci kilometrliyində Acıqabul şəhəri ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mercedes Vito markalı mikroavtobus arxadan KAMAZ markalı yük avtomobilinə çırpılıb. 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Bugün Bakının Yasamal və Nərimanov rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Azər İşıqdan verilən məlumata görə Yasamal rayonunda İzmir, Nərimanov Mətbuat küçələrinin bəzi hissələrində saat 10-dan 13-ədək, Nərimanov rayonunda isə Vladimir Mayakovski və İsmail İdarizadə küçələrinin bəzi ərazilərində, həmçinin Azərbaycan Dövlət Əssamlıq Akademiyasının yerləşdiyi ərazidə saat 9-dan 13-ədək elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq. Bundan başqa, Sumqayıtın aşağı Güzdə qəsəbəsi və Atyalı yaşayış massivinin bəzi ərazilərində saat 10-dan 17-ədək elektrik enerjisi kəsiləcək. UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ ilk oyununu qələbə ilə başa vurub. Ağdam təmsilçisi Niderlandda Twente-nin qonağı olub. Enschede şəhərindəki Grolls Veste stadionunda keçirilən qarşılaşmada Qarabağ 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Görüşün ilk hissəsində hesab açılmayıb. Maçın 52-ci dəqiqəsində Kadi Borges fərqlənərək Ağdam klubuna qələbə qazandırıb. Qarabağ bununla play-off mərhələsinin ilk oyunundan minimal üstünlüklə ayrılıb. Komandaların cavab görüşü avqustun 27-sində Bakıda keçiriləcək. Azərbaycan cüdoçusu Fərid Rızazadə yeniyetmələr arasında dünya çempionu olub. Ekvadorun Guayaquil şəhərində keçirilən dünya çempionatının ilk yarış günündə 50 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finala gedən yolda Türkiyə, Qazaxıstan və Braziliya idmançılarını mübarizədən kənarlaşdırıb. Əlilici görüşdə Qazaxıstanlı Adiljan Nurbekeni məğlub edən cüdoçumuz qızıl medala sahib çıxıb. Bugün Bakının ev sahibliyi etdiyi qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatının C qrupunun oyunlarına start veriləcək. Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq açılış mərasimi saat 18:15-də başlayacaq. Mərasimdən sonra saat 19:00-da Azərbaycan və Portuqaliya milli komandaları arasında ilk oyun başlayacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran aylarında 31-36, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlə

0: lərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Qaspaq.az.
0: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxe-residence.az
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az
8: Salam, abala. Gör, dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w deluxeresidence.az
5: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ağıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

indi. Okuyur əməkdar artist Fehruz Səxani. Müşahidə edirlər xalq artistləri. Tarda Mirət Müslümov və kamançada Fəxrəddin Dadaşov. Tarda Mirət Müslümov və kamançada

Vericim yar başına mən dolanan sanına dözərəm hicranına qan çanağı yolsa ürəyim

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Bugün Bakıda Belçika müstəmləkəçiliyinin ədalətsizlikləri və təzminat mübarizəsinin 101 ili mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Konfransda Belçikanın keçmiş müstəmləkələri olan eləcə də bu ölkələrdə neokolonial təsirlərin davam etdiyi Kongo Demokratik Respublikası, Ruanda və Burundi, həmçinin Mərakeş və Cənubi Afrika Respublikasından nümayəndələr iştirak edirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndələri qatıldığı tədbirdə müstəmləkəçilik irsinin müasir dövrdəki təsirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılır. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 11 vaqondan ibarət çəkisi 1108 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 273 ton olan arpa bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Efirdə xəbərlərdə Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı dron hücumları davam edir. Ukraynanın Sumi şəhərində Rusiya PUA-larının zərbələri nəticəsində yaşayış binasında yanğın baş verib. İlkin məlumata görə 6 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayətində də yaşayış məntəqələrinə dron zərbələri endirilib. 2 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları isə Rusiyanın Perm şəhərinə hücum edib. Məlumatlara görə dronlardan biri neft emalı zavodunun ərazisinə düşüb və müəssisədə yanğın baş verib. Şəhərdə partlayış səsləri eşidilib. Perm havalimanında uçuşlara məhdudiyyət tətbiq edilib. Ukraynanın Xarkov şəhərinə endirilən dron zərbələri nəticəsində xalq rəssamı, Xarkov şəhərinin fəxri vətəndaşı Katib Məmmədovun emalxanasına ciddi ziyan dəyib. Bu barədə Katib Məmmədov özü bildirib. Ehtiyat araşının sözlərinə görə təxminən 200 kvadrat metr ərazini əhatə edən yanğın baş verib. Hücum nəticəsində binanın damı və əsərlər zədələnib. Emalxanada sənətkarın 40 illik yaradıcılıq fəaliyyət ərzində yaratdığı yüzlərlə əsər saxlanılırdı. İncəsənət xadimi emalxanaya təxminən 100 min dollar məbləğində maddi ziyan dəydiyini bildirib. Avropa Komissiyası Ukrayna ilə müdafiə məqsədli silah sifarişlərinin verilməsi ilə bağlı müzakirələri davam etdirir. Bunu Avropa Komissiyasının sözçüsü Balaş Uzvayri bildirib. Onun sözlərinə görə qurumun Kiyevə ayırdığı 90 milyard avroluq kredit paketinin 8

5.5 milyardı artıq müdafiə ehtiyaclarına yönəldilib. Sözçü daxil olan müraciətlərin bir qisminin nəzərdən keçirildiyini və təsdiqləndikcə əlavə məlumat veriləcəyini qeyd edib. Argentinanın paytaxtı Buenos Aires-də həmkarlar ittifaqları yerli sakinlər və ictimai təşkilatların nümayəndələri küçələrə çıxıblar, onlar ölkədə artan məişət borclanmasına etiraz ediblər. Etirazçılar bütün ay işləyirəm, amma ayın sonunu çatdıra bilmirəm kimi şüarlar səsləndiriblər. Həmkarlar ittifaqlarının məlumatına görə, ölkədə azı 20 milyon insan ayın sonuna qədər kreditə ehtiyac duyur. 6 milyon nəfər isə ödənişləri gecikdirir. Zimbabvenin şimalında bərənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 97-yə yüksəlib. Hökumət nümayəndəsinin sözlərinə görə, 90 nəfər üçün nəzərdə tutulan bərə təxminən 180 nəfəri daşıyıb. Daha əvvəl 93 insanın öldüyü, 77 nəfərin xilas edildiyi və bir neçəsinin itkin düşdüyü bildirilmişdi. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. İspaniyaya miqrant axını davam edir. Mərakeşdən olan daha bir qrup mühacir qayıqlarla ölkənin sahillərinə çatıb. Xarici medianın məlumatına görə qanunsuz daşımaları cinayətkar qruplaşmalar təşkil edir. Miqrantlar sahilə yaxın ərazilərdə düşürülür. Daha sonra isə çimərliklərə çıxaraq ərazidə gizlənirlər. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Şimali Afrika ölkələrindən olan 4 miqrant saxlanılıb. Şahidlərin sözlərinə görə, qayıqda 15-20 adam olub. Bundan əvvəl cinayətkar qruplaşmalar miqrantların İspaniyaya keçirilməsi üçün Seutanı transit məntəqəsi kimi istifadə etməyə başlayıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası Kuba Xalqlarla Dostluq İnstitutunun 3 nümayəndəsinə, ölkəsinin Tikinti Nazirliyinə və 8 şirkətə sanksiya tətbiq edib. Bu barədə Dövlət Departamenti açıqlama yayıb. Bundan başqa Vaşinqton narkotik alverinə qarşı mübarizə çərçivəsində 8 Ekvador vətəndaşına və ölkədə fəaliyyət göstərən 7 şirkətə qarşı da sanksiya tətbiq edib. Siyahıya daxil edilən qurumların Birləşmiş Ştatlardakı aktivləri dondurulur, həmçinin Amerikalı şəxslərin onlarla biznes aparması qadağan edilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Ətraf Mühit Mühafizəsi Agentliyi avtomobil yanacağına dair ekoloji tələblərin müvəqqəti yumşaldılacağını açıqlayıb. Qərar sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Məqsəd daxili bazara benzin tədarükünü artırmaq, yanacaqda olurma məntəqələrində qiymətləri azaltmaqdır. Yeni qayda sentyabrın 15-nə dək qüvvədə olacaq. Bu müddətdə

103 yeni yoluxma, 35 ölüm və 24 sağalma halı qeydə alınıb. Qeyd edək ki, hazırki vəziyyət Konqo tarixində ən ağır epidemiya hesab olunur. Xəbərləri dinləyirsiniz. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış prosesi davam etdirilir. Bugün 87 ailədən ibarət 335 nəfər öz doğma yurduna yola salınıb. Ailələr Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsi, Xocalı və Ağdərə rayonlarının kəndlərində məskunlaşacaqlar. Bununla ümumilikdə öz doğma yurduna 9000-dən çox ailə qayıtmış olacaq. İsmayılının Hacı Hətəmli kəndində həyatiyanı sayda təşkil edilən toy məclisində 24 nəfər zəhərlənib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri müvafiq qurumların əməkdaşları ilə birgə araşdırmalara başlayıb. Agentliyin əməkdaşları tərəfindən nümunələr götürülərək müayinələrə cəlb olunub. Araşdırmaların nəticələrinə uyğun tədbirlər görüləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-27, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 21-25, gündüz 35-38, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən suyunuzu da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa Sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspaq.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosu. Sevgilərlə Azər Zeynalov.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Közü düşer ilk sevgini, közü düşer ilk sevgini, közü düşer.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar

SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

baş açmır aklımə, düşüb çətinə neynim, beynim, beynim, düşüb çətinə neynim.

Söz tapmadık danışa, dindi qatar astaca, səni məndən ayırar. İndi qatar astaca, qanadını sevdiydim, heç bilmədik ayrılıq, qovub haqlayar bizi, gəlib çatar az

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün

0: Ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-inə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Danışır Bakı. Saat 17'dir.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib. Daha ətraflı əməkdaşımız Rövşən İlyasovdan eşidəcəyik.
1: Bəli, Özbəkistan mediasında Prezident İlham Əliyevin UZ agentliyinə verdiyi müsahibədə əsas diqqət Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin yüksək səviyyəsinə, qardaşlıq əlaqələrinə və iki ölkə arasında əməkdaşlığın geniş perspektivlərinə yönəlib. UZ agentliyi müsahibəni Prezident İlham Əliyevin Özbəkistanın son illərdə sürətli inkişafı ilə bağlı fikirlərini də təqdim edib. Dövlət başçısının qardaş Özbəkistana hər səfərində ölkənin bütün sahələrdə sürətlə inkişaf etdiyini görüb sevinirəm sözləri əsas mesajlardan biri kimi ön plana çıxarılıb. Müsahibədə Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlərin artıq ən yüksək mərhələyə, müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyi xüsusi vurğulanır. Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında əlaqələrin ortaq tarixə, dilə, mədəniyyətə və xalqlar arasında əsrlər boyu formalaşmış qarşılıqlı rəğbətə əsaslandığını bildirib. İqtisadi əməkdaşlıq da diqqət mərkəzindədir. Qeyd olunur ki, 2025-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 3 dəfədən çox artaraq 795 milyon dollara çatıb. Eyni zamanda yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı biznes fəallığının artırılması üçün böyük imkanların olduğu bildirilir. Müsahibənin mühüm istiqamətlərindən biri də nəqliyyat və logistika məsələləridir. Azərbaycan və Özbəkistanın şərqlə qərbi birləşdirən strateji marşrutlarda təbii tərəfdaş olduğu qeyd olunur. Çin, Qırğızstan Özbəkistan dəmir yolunun orta dəhliz və triplə inteqrasiyası region üçün yeni tranzit və iqtisadi imkanlar yarada bilər. Həmçinin agentliyin təqdimatında Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq, ortaq Türk irsinin qorunması, mədəni-humanitar əlaqələr, həmçinin Füzulidə Mirzə Uluğbəy Məktəbi və Nizami Gəncəvinin adını daşıyan Ali Təhsil Müəssisəsi də xüsusi yer tutur.
0: Azərbaycan Böyük Britaniyanın mühüm iqtisadi tərəfdaşıdır. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Duncan Norman iki ölkə arasında İqtisadi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə dair mətbuat konfransında belə deyib. Səfirin sözlərinə görə ticarət, investisiya və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritetdir. Bu çərçivədə Bakı və İrəvan arasındakı sülhün bütün regionun gələcəyini dəyişəcəyi də xüsusi vurğulanıb. Polşada tanınmış siyasətçilərə qarşı sui-qəsdə çağırış etdiyi iddia olunan 23 yaşlı şəxs saxlanılıb. Polisin məlumatına görə şübhəli şəxs internetdə bir neçə siyasətçinin öldürülməsini təklif edən paylaşım yayıb. Hansı siyasətçilərin hədəf alındığı açıqlanmayıb. Şübhəli Polşanın Lublin vilayətinin sakinidir. Məhkəmə onun 30 gün müddətinə həbsdə saxlanılmasına qərar verib. Təqsiri sübuta yetirilərsə, o 20 ilədək həbs cəzası ala bilər. İsveçrənin Tuzis şəhərində yaşayış binasında baş verən güclü

Bir yanğın nəticəsində 5 nəfər itkin düşüb. Hadisə zamanı binadan 14 nəfər təxliyə edilib, 8 adam xəsarət alıb. Onlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Yanğın binanın ikinci mərtəbəsində başlayıb. Alov nəticəsində binanın dam örtüyü dağılıb, mərtəbələri birləşdirən pilləkənlər isə çöküb. Xilas edicilər itkin düşənlərin axtarışını davam etdirmək üçün dağılan dam örtüyünü sökür. Polis yanğının səbəblərini araşdırır. Meksikada yüzlərlə miqrant qrup halında şimala doğru yola çıxıb. Onlar aylardır miqrasiya proseslərinin tamamlanmasını gözləyiblər. Tapuçula şəhərindən yola düşən miqrantlar üzləşdikləri problemlərin həllini tapmasını istəyirlər. Yerli təşkilatlar bölgədə 60 min miqrantın qaldığını bildirir. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı dron hücumları davam edir. Ukraynanın Sumi şəhərində Rusiya pualarının zərbələri nəticəsində yaşayış binasında yanğın baş verib. İlkin məlumata görə 6 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayətində də yaşayış məntəqələrinə dron zərbələri endirilib. 2 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları isə Rusiyanın Perm şəhərinə hücum edib. Məlumatlara görə dronlardan biri neft emalı zavodunun ərazisinə düşüb və müəssisədə yanğın baş verib. Şəhərdə partlayış səsləri eşidilib. Perm hava limanında uçuşlara məhdudiyyət tətbiq edilib. İtaliyanın mərkəzində şiddətli leysan fəsad yaradıb. Təbiət hadisəsi nəticəsində bəzi ərazilərdə daşqın və torpaq sürüşmələri baş verib. Fövqəladə hallar xidmətləri ölkə üzrə mindən çox xilasetmə əməliyyatı həyata keçirib. Bergamo əyalətində təhlükəli ərazilərdən 250 nəfər təxliyə edilib. Brescia bölgəsində sel körpünü dağıdıb, 81 nəfər təxliyə olunub. Perunun cənubunda 7.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. 16 tibb müəssisəsi, 9 məktəb və 30-a yaxın bina zərər görüb. Elektrik enerjisinin kəsilməsi təxminən 9000 nəfərə təsir edib. Zərər çəkən ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Dağıntıların qiymətləndirilməsi və elektrik enerjisinin bərpası üzrə işlər aparılır. Maliyyə təşkilatlarının rəsmi səhifələrinə bənzər saxta kredit səhifələri yaratmaqda şübhəli bilinən Elcan Cəfərov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi rəqəmsal mühitdə törədilən kiber dələduzluq hallarının qarşısının alınması istiqamətində əməliyyatları davam etdirir. Araşdırmalara görə saxlanılan şəxs sosial şəbəkələrdə və WhatsApp qruplarında saxta kredit elanları paylaşaraq vətəndaşları bu səhifələrə yönəldib. Kredit rəsmiləşdirilməsi adı ilə onların bank kartı məlumatları ələ keçirilib. Daha sonra kartlardakı pullar müxtəlif hesablara köçürülərək nağdlaşdırılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Elcan Cəfərov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Göyçayda yanğın hadisəsi olub. Hadisə rayon sakini Telnaz Zeynalovaya məxsus 4 otaqlı evdə qeydə alınıb. Hadisə yerinə Göyçay rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi cəlb olunub. Alov söndürülüb. Yanğın zamanı evlə bərabər avtomobilə də ziyan dəyib. Həmçinin yaxınlığındakı evin dam örtüyü də hadisədən zərər görüb. Fakt araşdırılır. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində daha 87 ailə öz yurduna qayıdıb. Onlar müxtəlif bölgələrdə yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan keçmiş məcburi köçkünlər arasından seçilib. Ailələr Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsi, Xocalı və Ağdərə rayonlarının kəndlərini yerləşdiriliblər. Tədbirdə sakinlərə doğma yurda qayıdış münasibəti ilə təbriklər çatdırılıb. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində bərpa və quruculuq işləri başa çatdıqca keçmiş məcburi köçkünlərin mərhələli şəkildə doğma torpaqlarına qayıdışı təmin edilir. Zəngəzur elektrik ötürmə xəttinin Cəbrayıl Ağbənd hissəsində tikinti işlərinin 97% tamamlanıb. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə 74 kilometrlik xətt 330 kilovolt gücündədir və 1000 megavat yük ötürmə qabiliyyətinə malikdir. Layihənin bu mərhələsi qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılır. Növbəti mərhələdə xəttin Naxçıvana və Türkiyəyə qədər uzadılması nəzərdə tutulur. 1-ci Qarabağ müharibəsinin daha 5 itkin şəhidi torpağa tapşırılıb. 32 il əvvəl Ağdamın Şotlandlı kəndində itkin düşən Akif Qurbanov Binəqədi rayonundakı Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. 1994-cü il yanvarın 26-sında Ağdam rayonunun Qərvənd kəndində itkin düşən Mürşid Nərimanovun nəşi isə İmişlinin Məzrəli kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-27, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 21-25, gündüz 35-38, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
5: Deluxe Residence Sibris'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
6: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibris'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: sarda qaldı. Deyirdin ölüncə səndən dönmərə. Bu dəd, bu dəyanət bəs harda qaldı.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi deyir. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən.

Qaç deyərsən qaçaram, uç deyərsən uçaram. Köç desən bu dünyanın, o başına köçərəm.

0: daha nə istəyirsən? Daha nə istəyirsən? Nə istəyirsən?
1: Sizinlə bir daha da Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W

0: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsine zəng edin.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
3: Danışır Bakı, saat 18'di.
4: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib. Dövlət başçısı iki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə

0: ticarət dövriyyəsinin 3 dəfədən çox artaraq 795 milyon dollara çatdığı qeyd edilib. Müsahibədə Azərbaycan-Özbəkistan investisiya şirkətinin fəaliyyəti, birgə sənaye və nəqliyyat layihələri, eləcə də yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi qeyd edilib. Ölkəmizin başçısı müsahibəsinin sonunda Özbəkistan xalqını dövlət müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib, qardaş xalqa sülh, əminamanlıq və tərəqqi arzulayıb. Özbəkistanın Daşkənd şəhərində Azərbaycan və Özbəkistan Müdafiə Nazirlikləri arasında ideoloji iş və psixoloji xidmət sahələrində təcrübə mübadiləsinə həsr olunmuş işçi görüşü keçirilib. Görüşdə gənclərin vətənpərvərliyi ruhunda formalaşdırılması, milli mənəvi dəyərlərin qorunması və hərbi xidmət zamanı psixoloji dözümlülüyün gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bu istiqamətdə mədəni kütləvi tədbirlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Tərəflər xalqlar arasında dostluq və qarşılıqlı hörmətin möhkəmləndirilməsi, tarixi və folklor köklərinin yaşadılması məqsədi ilə birgə mədəni tədbirlərin, konsertlərin və musiqi festivallarının keçirilməsini müzakirə ediblər. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti Özbəkistanın hərbi təhsil müəssisələrinə baş çəkib və konsert proqramı təqdim olunub. Azərbaycan Böyük Britaniyanın mühüm iqtisadi tərəfdaşıdır. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Duncan Norman iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə dair mətbuat konfransında belə deyib. Səfirin sözlərinə görə ticarət, investisiya və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritetdir. Bu çərçivədə Bakı və İrəvan arasındakı sülhün bütün regionun gələcəyini dəyişəcəyi də xüsusi vurğulanıb. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Duncan Norman.
1: Bakı və İrəvan arasında yekun sülh və Cənubi Qafqazda yeni iqtisadi imkanların açılması Azərbaycanın və bütün regionun gələcəyini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə, eləcə də regional əlaqələrin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Düşünürəm ki, bu çox şeyə yaxşıya doğru dəyişəcək. Biz Azərbaycanın artıq nə qədər irəlilədiyini görürük, lakin sülh müqaviləsinin bağlanması və iqtisadi imkanların açılması Azərbaycanı daha da irəli aparacaq. İqtisadi imkanlar təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də Türkiyə və digər ölkələr üçün maraq kəsb edir.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Polşada tanınmış siyasətçilərə qarşı sui-qəsdə çağırış etdiyi iddia olunan 23 yaşlı şəxs saxlanılıb. Polisin məlumatına görə şübhəli şəxs internetdə bir neçə siyasətçinin öldürülməsini təklif edən paylaşım yayıb. Hansı siyasətçilərin hədəf alındığı açıqlanmayıb. Şübhəli Polşanın Lublin vilayətinin sakinidir. Məhkəmə onun 30 gün müddətinə həbsdə saxlanılmasına qərar verib. Təqsiri sübuta yetirilərsə, o 20 ilədək həbs cəzası ala bilər. İsveçrənin Tuzis şəhərində yaşayış binasında baş verən güclü yanğın nəticəsində 5 nəfər itkin düşüb. Hadisə zamanı binadan 14 nəfər təxliyə edilib, 8 adam xəsarət alıb. Onlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Yanğın binanın ikinci mərtəbəsində başlayıb.

0: Yola düşən miqrantlar üzləşdikləri problemlərin həllini tapmasını istəyirlər. Yerli təşkilatlar bölgədə 60 min miqrantın qaldığını bildirir. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı dron hücumları davam edir. Ukraynanın Sumi şəhərində Rusiya PUA-larının zərbələri nəticəsində yaşayış binasında yanğın baş verib. İlkin məlumata görə 6 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayətində də yaşayış məntəqəsinə dron zərbələri endirilib. 2 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları isə Rusiyanın Perm şəhərinə hücum edib. Məlumatlara görə dronlardan biri neft emalı zavodunun ərazisinə düşüb və müəssisədə yanğın baş verib. Şəhərdə partlayış səsləri eşidilib. Perm hava limanında uçuşlara məhdudiyyət tətbiq edilib. Türkiyədə yeni tədris ili ərəfəsində məktəblərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Səbəb, yaz aylarında qısa müddət ərzində Şanlıurfa və Kahramanmaraşda iki məktəbdə şagirdlərin ölümü və yaralanması ilə nəticələnən silahlı insidentlərdir. Bu cür hadisələrin təkrarlanmaması məqsədi ilə məktəb ərazilərində növbə çəkmək üçün 10 minlərlə əlavə təhlükəsizlik əməkdaşı işə qəbul olunur. Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu qardaş ölkədən xəbər verir.
1: Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi 81 vilayətdəki bütün məktəblərə kompleks təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı xüsusi təlimatnamələr göndərib. Bu isə ötən bahar ayları...
0: Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu qardaş ölkədən xəbər verir.
1: Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi 81 vilayətdəki bütün məktəblərə kompleks təhlükəsizlikləri ilə bağlı xüsusi təlimatnamələr göndərib. Bu isə ötən bahar aylarında Kahramanmaraş və Şanlıurfa'da iki şəhərdə ki, məktəblərdə baş verən silahlı insidentlərlə bağlıdır. Şanlıurfa'da 16 nəfər yaralanmışdı, Kahramanmaraşda isə bir müəllim və 9 şagird həyatını itirmişdi silahlı insident nəticəsində. Bütün bunlar təbii ki, Türkiyəni yeni tədbirlərə vadar edir. 30 min təhlükəsizlik əməkdaşı əlavə olaraq işə cəlb olunur. Onların vəzifəsi həm kənardan müdaxilələrin qarşısını alması, eyni zamanda məktəblərin öz arasında baş verə biləcək gərginliklərin, münaqişələrin aradan qaldırılması, qarşısını alınması olacaq. Eyni zamanda məktəblərin daha çox kamerayla təchiz edilməsi məsələsi gündəmdədir. Digər tərəfdən valideynlərin belə istədikləri zaman gəlib məktəblərə daxil olmasına icazə verilməyəcək. Giriş-çıxışlar xüsusi nəzarətə götürülür.
0: Fransanın cənub-şərqində güclü tufan, şiddətli yağış, daşqın və elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb olub. Var departamentində 26 min ədək ev elektriksiz qalıb. Daşqın riski səbəbindən Begoma və Antip şəhərlərində ümumilikdə 350-dən çox insan təxliyə olunub. Varda ildırımın səbəb olduğu yanğınlarla əlaqədar yanğın söndürənlər səfərbər edilib. Aralıq dənizi sahilində bir sıra çimərliklər çirklənmə riski səbəbindən müvəqqəti bağlanıb. Korsikada isə əlverişsiz hava şəraiti Bastia və Kayvi şəhərlərində avia reyslərin ləğvinə səbəb olub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində daha 87 ailə öz yurduna qayıdıb. Onlar müxtəlif bölgələrdə yataqxana, sanatoriya,

Tədbirdə yubiley poç markası və xüsusi zərf təqdim olunub. Paralimpiyaçılarımızın uğurlarını əks etdirən video çarxlar nümayiş etdirildi. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-27, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 21-25, gündüz 35-38, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə

0: biznesinizi büyüdün.
1: Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Velux Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.veluxresidence.az.
3: Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
6: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
7: Her an değişir zaman, yeni arzular.
8: Zamanın ritmi Azerbaycan Radyosu.

0: 6%-ədək endirimlə əldə et. Həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

çoxdandır çəkmisən məndən nəzəri. Həsrətindən yanıram, yoxdurmu xəbəri. Çəkibdir qəsdimə cəllad kimi gözləri.

Qoyma cinan kənara yad biganələri, ay qız açma zülfündəki divanələri. Bağla cinan bir tərəfdən, say bir tərəfdən, ay qız açma zülfündəki divanələri. Bağla cinan bir tərəfdən, say bir tərəfdən.

0: əməkdaşımız Rövşən İlyasovdan eşidək.
1: Bəli, Özbəkistan mediasında prezident İlham Əliyevin Uz agentliyinə verdiyi müsahibədə əsas diqqət Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin yüksək səviyyəsinə, qardaşlıq əlaqələrinə və iki ölkə arasında əməkdaşlığın geniş perspektivlərinə yönəlib. Uz agentliyi müsahibəni prezident İlham Əliyevin Özbəkistanın son illərdə sürətli inkişafı ilə bağlı fikirlərini təqdim edib. Dövlət başçısının qardaş Özbəkistana hər səfərində ölkənin bütün sahələrdə sürətlə inkişaf etdiyini görüb sevinirəm sözləri əsas mesajlardan biri kimi ön plana çıxarılıb. Müsahibədə Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlərin artıq ən yüksək mərhələyə, müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyi xüsusi vurgulanır. Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında əlaqələrin ortaq tarixə, dilə, mədəniyyətə və xalqlar arasında əsrlər boyu formalaşmış qarşılıqlı rəğbətə əsaslandığını bildirib. İqtisadi əməkdaşlıq da diqqət mərkəzindədir. Qeyd olunur ki, 2025-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 3 dəfədən çox artaraq 795 milyon dollara çatıb. Eyni zamanda yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı biznes fəallığının artırılması üçün böyük imkanların olduğu bildirilir. Müsahibənin mühüm istiqamətlərindən

0: imkanlar yarada bilər. Həmçinin agentliyin təqdimatında Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq, ortaq Türk irsinin qorunması, mədəni-humanitar əlaqələr, həmçinin Füzulidə Mirzə Uluğbəy məktəbi və Nizami Gəncəvinin adını daşıyan ali təhsil müəssisəsi də xüsusi yer tutur.
1: Özbəkistanın Daşkənd şəhərində Azərbaycan və Özbəkistan Müdafiə Nazirlikləri arasında ideoloji iş və psixoloji xidmət sahələrində təcrübə mübadiləsinə həsr olunmuş işçi görüşü keçirilib. Görüşdə gənclərin vətənpərvərliyi ruhunda formalaşdırılması, milli mənəvi dəyərlərin qorunması və hərbi xidmət zamanı psixoloji dözümlüyün gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bu istiqamətdə mədəni kütləvi tədbirlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti Özbəkistanın hərbi təhsil müəssisələrinə baş çəkib və konsert proqramı təqdim olunub. Azərbaycanın media nümayəndələri Özbəkistana təşkil olunan press tur çərçivəsində Daşkənd vilayətində yerləşən Amirsay

0: tutumlar ondan ibarət olmalıdır ki, Belçika dövlət səviyyəsində Mərkəzi Afrika ölkələrindən, Kongo Demokratik Respublikasından, Ruanda və Burundi'dən dövlət səviyyəsində üzr istəməlidir. Daha sonra düşünürəm ki, təzminatlar müəyyənləşdirməlidir, maliyyə təzminatları və daha sonra mərhələli şəkildə Mərkəzi Afrika ölkələrinə ödənilməlidir və sonda da ən mühüm addımlardan biri olmalıdır ki, bu ölkələrin daxili siyasi məsələlərinə Belçika tərəfindən hər hansı bir müdaxilə edilməsin.
1: Azərbaycan Böyük Britaniyanın mühüm iqtisadi tərəfdaşıdır. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Duncan Norman iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə dair mətbuat konfransında belə deyib. Səfirin sözlərinə görə ticarət, investisiya və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritetdir. Bu çərçivədə Bakı və İrəvan arasındakı sülhün bütün regionun gələcəyini dəyişəcəyi də xüsusi vurgulanıb. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Duncan Norman.
2: Bakı və İrəvan arasında yekun sülh və Cənubi Qafqazda yeni iqtisadi imkanların açılması Azərbaycanın və bütün regionun gələcəyini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə, regional əlaqələrin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Düşünürəm ki, bu çox şeyi yaxşıya doğru dəyişəcək. Biz Azərbaycanın artıq nə qədər irəlilədiyini görürük, lakin sülh müqaviləsinin bağlanması və iqtisadi imkanların açılması Azərbaycanı daha da irəli aparacaq. İqtisadi imkanlar təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də Türkiyə və digər ölkələr üçün maraq kəsb edir.
1: Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı dron hücumları davam edir. Ukraynanın Sumi şəhərində Rusiya boğalarının zərbələri nəticəsində yaşayış binasında yanğın baş verib. İlkin məlumata görə 6 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayətində də yaşayış məntəqələrinə dron zərbələri endirilib. 2 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları isə Rusiyanın Perm şəhərinə hücum edib. Məlumatlara görə dronlardan biri neft emalı zavodunun ərazisinə düşüb və müəssisədə yanğın baş verib. Şəhərdə partlayış səsləri eşidilib. Perm hava limanında uçuşlara məhdudiyyət tətbiq edilib. Danimarkanın baş naziri Mette Frederiksen Avropanın müdafiə imkanlarını daha sürətlə gücləndirməli olduğunu hesab edir. Onun sözlərinə görə Avropa müdafiəyə daha çox vəsait ayırsa da, təhlükəsizlik çağırışlarına cavab vermək üçün bu proses daha sürətlə aparılmalıdır.
3: Soyuq müharibədən sonra müdafiə sahəsində bu qədər geniş ixtisarlara getməyimiz Avropa tarixində ən böyük səhvlərdən biri olub. İndi isə təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün çox sürətlə yenidən silahlanmalıyıq. Artıq bunun üçün vəsait ayırmışıq. Lakin yeni texnologiyaları müdafiə sistemlərimizə inteqrasiya etməliyik. Daha yaxşı vəziyyətdəyik, amma hələ istədiyimiz səviyyədə deyilik.
1: Polşada tanınmış siyasətçilərə qarşı sui-qəsdə çağırış etdiyi iddia olunan 23 yaşlı şəxs saxlanılıb. Polisin məlumatına görə şübhəli şəxs internetdə bir neçə siyasətçinin öldürülməsini təklif edən paylaşım yayıb. Hansı siyasətçilərin hədəfə alındığı açıqlanmayıb. Şübhəli Polşanın Lublin vilayətinin sakinidir. Məhkəmə onun 30 gün müddətində həbsdə saxlanılmasına qərar verib. Təqsiri sübuta yetirilərsə, o 20 ilə dək həbs cəzası ala bilər. Argentinada artan borc yükü minlərlə insanı küçələrə çıxarıb. Həmkarlar ittifaqları və sosial təşkilatlar hökumətdən ailələrin kredit borclarına görə təcili dəstək mexanizmləri tələb edirlər. Buenos Aires-də keçirilən borcluların yürüyüşü aksiyasında ölkənin ən böyük həmkarlar ittifaqları, sosial təşkilatlar və borcluların hüquqlarını müdafiə edən birliklər iştirak edib. Etirazçılar bildirirlər ki, milyonlarla insan kredit kartları, bank və rəqəmsal platformalardan götürülən borclar hesabına yaşayır. Türkiyədə yeni tədris ili ərəfəsində məktəblərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Səbəb, yaz aylarında qısa müddət ərzində Şanlıurfa və Kahramanmaraşda iki məktəbdə şagirdlərin ölümü və yaralanması ilə nəticələnən silahlı insidentlərdir. Bu cür hadisələrin təkrarlanmaması məqsədi ilə məktəb ərazilərində növbə çəkmək üçün 10 minlərlə əlavə təhlükəsizlik əməkdaşı işə qəbul olunur. Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu qardaş ölkədən xəbər verir.
4: Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi 81 vilayətdəki bütün məktəblərə kompleks təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı xüsusi təlimatnamələr göndərib. Bu isə ötən bahar aylarında Kahramanmaraş və Şanlıurfada iki şəhərdəki məktəblərdə baş verən silahlı insidentlərlə bağlıdır. Şanlıurfada 16 nəfər yaralanmışdı, Kahramanmaraşda isə bir müəllim və 9 şagird həyatını itirmişdi silahlı insident nəticəsində. Bütün bunlar təbii ki, Türkiyəni yeni tədbirlərə vadar edir. 30 min təhlükəsizlik əməkdaşı əlavə olaraq işə cəlb olunur. Onların vəzifəsi həm kənardan müdaxilələrin qarşısını alması, eyni zamanda məktəblərin öz arasında baş verə biləcək gərginliklərin, münaqişələrin aradan

0: qaldırılması, qarşısının alınması olacaq. Eyni zamanda məktəblərin daha çox kamerayla təchiz edilməsi məsələsi gündəmdədir. Digər tərəfdən valideynlərin belə istədikləri zaman gəlib məktəblərə daxil olmasına icazə verilməyəcək. Giriş-çıxışlar xüsusi nəzarətə götürülür.
1: Fransanın cənub-şərqində güclü tufan, şiddətli yağış, daşqın və elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb olub. Var departamentində 26 minədək ev elektriksiz qalıb. Daşqın riski səbəbindən Pegoma və Antip şəhərlərində ümumilikdə 350-dən çox insan təxliyə olunub. Aralıq dənizi sahilində bir sıra çimərliklər çirklənmə riski səbəbindən müvəqqəti bağlanıb. Korsikada isə əlverişsiz hava şəraiti Bastia və Kalvi şəhərlərində aviareyslərin ləğvinə səbəb olub. Xəbərləri dinləyirsiniz. İşğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonunun Düdüyçü kəndi ərazisində bu gün mina partlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Sumqayıt şəhər sakini 1983-cü il təvəllüdlü Şirinov Ramal Qiyas oğlunun idarə etdiyi traktor mina təmizləmə fəaliyyəti başa çatmayan ərazidə minaya düşüb. Hadisə zamanı Şirinov Ramal müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində daha 87 ailə öz yurduna qayıdıb. Onlar müxtəlif bölgələrdə yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan keçmiş məcburi köçkünlər arasından seçilib. Ailələr Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsi, Xocalı və Ağdərə rayonlarının kəndlərinə yerləşdiriliblər. Tədbirdə sakinlərə doğma yurda qayıdış münasibəti ilə təbriklər çatdırılıb. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində bərpa və quruculuq işləri başa çatdıqca keçmiş məcburi köçkünlərin mərhələli şəkildə doğma torpaqlarına qayıdışı təmin edilir. Bakı Kitab Mərkəzində Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyinə həsr olunmuş Poç markasının təqdimatı keçirilib. 9 paraidman növünə əks etdirən marka Azərbaycan Paralimpiya Hərəkatına həsr olunmuş ilk Poç markasıdır. Azərbaycanın ilk paralimpiya çempionu İlham Zəkiyev bu təşəbbüsün paralimpiya hərəkatının və inklüzivliyin təbliğinə töhfə verəcəyini vurğulayıb. Tədbirdə yubiley Poç markası və xüsusi zərf təqdim olunub. Paralimpiyaçılarımızın uğurlarını əks etdirən göçərtlər nümayiş etdirilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-27, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 21-25, gündüz 35-38, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin.

0: Zolol etraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Kalkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3wkaspark.az.
3: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faize dek indirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de bir bank biznes tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe altında kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanmağa teres. Etraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTE nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Bol kartta cashback'ler yeniden geri qayıtdı. Bol kart debet market ve YDM'lerde düz 5% dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına illi 9% dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçə kliklə və pulsuz elde et. Qazandıqca qazan.
1: Bulgart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere, şahsi hovuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Halkbank'tan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 Dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş 50 aya qədər faizsiz

0: var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Dirbank Biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də Dirbank Biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı dirbankbiznes.az. Dirbank Biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənim nənəm yoxdur. Rəfiqəm Lusyanın isə nənəsi var. Ancaq o çox uzaqda, Uralda yaşayır. Biz nənələri olan uşaqlara həmişə paxıllıq edirdik. Elə oldu ki, biz də özümüzə nənə tapdıq. Nənəmizin adı Vera Stepanovnadır. O, bizim qonşumuzdur. Çox yaxşı və ürəyi yumşaq arvaddır. Bir gün məktəbdən evə qaçırdıq. Pillələri hoppana-hoppana çıxırdıq. Vera Stepanovna pilləkanda oturmuşdu. Bizi görəcək dedi. Qızlar, mənim ayağıma nə isə olub. Sürüşüb yıxıldım. İndi isə ayağımı yerə basa bilmirəm. Bəlkə ağrıyır. Biz onu evinə getirdik. Otağını açdıq. O stulda əyləşdi. Daha tərpənə bilmədi. Lusa dedi. Təcili həkim çağırmaq lazımdır. Doğrudur, doğrudur. Vera Stepanovna əllərini yellədi. Lazım deyil, lazım deyil. Keçib gedəcək. Biz razı olmadıq. Yox, ayaqla zarafat etmək olmaz. Mütləq həkim çağırmaq lazımdır. Biz dəhlizdəki telefona tərəf qaçdıq. Lazım deyil, lazım deyil. Keçib gedəcək. Biz razı olmadıq. Yox, ayaqla zarafat etmək olmaz. Mütləq həkim çağırmaq lazımdır. Biz dəhlizdəki telefona tərəf qaçdıq. Birdən dayanıb fikirləşdik. Kim zəng vursun? Bizə inanmayacaqlar. Deyəcəklər ki, qızlar, şıltaqlıq etməyin. Tez dəstəyi yerinə qoyun. Mən dəstəyi götürdüm, ancaq nədənsə qorxdum. Ürək etmədim. Dedim, Lusya, sən zəng et. Səsin yoğundur. Lusya dəstəyi götürdü. Təcili yardımdır. Bizdə bədbaxt hadisə üz verib. Bəli, bəli. Bəlkə də küçü sınıb. Qoca Petrova Vera Stepanovna. Ev nömrə 5, mənzil 15. Çox sağ olun. Lusya dəstəyi qoydu. Bu da təcili yardım. O bunu elə sakit dedi ki, sanki peşəsi təcili yardım çağırmaq idi. Mən qışqırdım. Vera Stepanovna, Vera Stepanovna, çağırdıq, indi gələr. Qoca

dedi ki, necə nəvələriniz var? Deməli, həkim belə düşünür ki, Vera Stepanovna tək deyil. Lusa dedi, bağışlayın doktor, biz otağı yığışdırmağa tələsirdik. Siz yəqin ki, əlinizi yumaq istəyirsiniz. Buyurun. Lusa həkimi vanna otağına apardı. Həkim əlini yuyub, qayıtmaq istəyəndə Lusa onun yolunu kəsdi. Doktor, nənəmiz yorulub, yəqin ki, indi yatıb, onun yanına getməyin. Xahiş edirəm, nə lazımdır, mənə deyin. Həkim fikrə getdi. Sizə? Yaxşı, mən hamısını yazaram. Biz onu öz otağımıza apardıq. Həkim yazdı. Vera Stepanovnanın ayağı burxulub. Bir də tapşırdı ki, sabah

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% ilə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şandır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Açığı hərdən içimdə qəribə bir narahatçılıq olur bəzi musiqiçilər haqqında veriş hazırlayarkən. Bəlkə də onların nəhəngliyi, möhtəşəmliyi məni çəkindirir. Nəhayət, qərarımı verdim. Bugünkü verilişimin qəhrəmanı, caz piyanoçu, bəstəkar, aranjmançı, The Dave Brubeck kvartetinin rəhbəri Dave Brubeck-dir. Onun kvartetinin ifasında məşhur Blue Rondo a la Turca əsərini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Dave Brubeck-dir. Onun kvartetinin ifasında məşhur Blue Rondo a la Turca əsərini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.

Dave Brubeck 6 dekabr, yəni dünən, 1920-ci il Kaliforniyada dünyaya gəlib. Atası fermer, anası isə musiqi müəlliməsi idi. Anasının arzusu konsertlərdə ifa etmək idi. Lakin ailə, uşaq qayğıları

vaxtının çoxunu orada keçirirdi. Artıq baytarlıq ona maraqsız gəlirdi. Amma Kenny öz sözünü deyirdi. Elə bu məqamda sizə Dave Brubeck'in triosunun ifasında daha gözəl bir əsər səsləndirirəm.

Musiqi məktəbində o əsərləri notla yox, əzbərləyib ifa edirdi. Bunu müəllimə aşkar edəndə dekana şikayət edir. Dekan ona diplom verməkdən imtina edəcəyini söyləyir. Davy isə buna layiq gecəsinə yanaşaraq, heç vecimə də deyil, onsuz da mən caz çalmaq istəyirəm, deyir. Lakin Salfeci müəllimi, o mənim ən yaxşı tələbəmdir, harmoniyanı, improvizəni yaxşı bilir, deyə onu müdafiə edir. Dekan onu təkrar çağıraraq bildirir ki, ona bir şərtdə diplom verə bilər ki, heç bir zaman dərs verməsin, məktəbin adını batırmasın. Gənc musiqiçi bununla razılaşır və heç bir zaman tələbə hazırlamayacağına söz verir. 1944-cü il diplomunu alan Dave əsgərliyə gedir və hərbi orkestrda ifa edir. Müharibə vaxtı əslində o ön cəbhədə olmalı idi. Elə o anlar Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə piyanoçu lazım olur. Və onlar Dave Brubeck-i dəvət edərək yeni orkestr yaratması təklif edirlər. O bu təklifi qəbul edərək Wolf Pack adlı bənd yaradır. Və bura ağdərli musiqiçilərlə bərabər qaradərlilər də dəvət edir. Musiqiçilərdən biri saksafon ifaçısı Paul Desmond, sonralar da uzun müddət Dave Brubeck-lə birlikdə çalışır. Gəlin, bu kvartetin ifasında daha gözəl bir əsər dinləyək. Someday my prince will come.

Dave Brubeck rasizmə qarşı mübarizə aparan insanlardan idi. Onun qrupunda hər zaman qara dərli musiqiçi olub. Bu kontrabas ifaçısı Eugene Wright idi. Bu musiqiçini qara dərli olduğu üçün restorana buraxmayanda Dave Brubeck həmin məkanda çıxış etməkdən imtina edərdi.

0: Cazı dinleyin.
1: Cazı dinleyin. Dave Brubeck 1946 yıl Kaliforniya'da Mills College'inde aspiranturaya kabul olur. Onun burada müəllimlərindən biri Alman nasistlərindən Amerika'ya qaçmış Fransız əsilli Yahudi bəstəkar Darius Milhaud idi. O Brubeck'a məsləhət görür ki, cazla ciddi məşğul olsun, böyük uğur qazana bilər. Klasik musiqi ilə məşğul olmaqla bərabər o öz caz qrupunu yaradır. Dave Brubeck avantgard akademik musiqi ilə cazı sintez edərək öz duyğularını musiqidə elə ifadə edirdi ki, hiss olunurdu ki, bu ifa ağır müharibə və əziyyətlər görmüş insanın emosiyalarıdır. O vaxtlar Dave Brubeck klublarda çox az məvacibə işləyirdi. Ailəsini dolandırmaq üçün hər bir işə əl atan musiqiçi hətta ofislərə yemək də daşıyırdı. 40-cı illər 3 albom buraxan sənətçi uğur qazana bilmir. 1951-ci il köhnə dostu saksafon ifaçısı Paul Desmond'la yenidən bir araya gələrək ifa etməyə başlayırlar. Sevə-sevə sizə onların ifasında Koto Song əsərini təqdim edirəm.

Kolleqaları Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk'dan fərqli olaraq Dave Brubeck nə içki alüdəçisi idi, nə də zərərli maddələrdən istifadə edirdi. Hər zaman elegant geyinən musiqiçi hamıdan fərqlənərək Amerika intellektuallarının kumirinə çevrilmişdi.

Musiqinin ritmi onu elə cəzb edir ki, o tez musiqiçilərinin yanına qayıdıb eşitdiklərini onlara başa salır və elə o anda məşhur verilişimizin əvvəlində səsləndirdiyimiz 9-8 ritmində olan Blue Rondo a la Turca əsəri yaranır. Sonra isə Paul Desmond dünyaca məşhur 5-6 ritmində Take 5 əsərini yazır. Bu əsərə kimlər müraciət etməyib? Mən isə bu əsəri Dave Brubeck'in kvartetinin ifasında sizə təqdim edirəm. Sonra isə Paul Desmond dünyaca məşhur 5-6 ritmində Take 5 əsərini yazır. Bu əsərə kimlər müraciət etməyib? Mən isə bu əsəri Dave Brubeck'in kvartetinin ifasında sizə təqdim edirəm. Dinləyək. Take 5.

Əziz dinləyicilər, bu günə hazırladığımız caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Təranə Mahmudova. Sağ olun. Gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.